0: hanah paca tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosochaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.

0: kanah pacha tanta. Yarkas kapah kami kuna, chakis kapah tah uhyan. Chairai kunisah, Dios ni tatay, chapu chapu manta pacha kang manghamus kaiki. Imaray kuchus chaki pampa pipis kay manghina, almay ka chaki chikong kang manta. Kanah pacha tanta.
1: Biblia leta ya chachiwa.
2: Kay hinata uktapista purikur kankichu. Sichus Dios tata abranta hina niwan manchay listocho kashani kasunaypah nispa. Maika kutitachos munaku Dios taninche, munay nikita zexichiway Dios ni, zuwasah nispa, zikuchiwahtinchehtah mana zuwaita munanchehchu ichari, hinaga lulyakunchehari. Dios manta khalqasata ñawrisunche Génesis utiuj librupi iskay chunkis keneot agapi iskay kajchihllayta chaypi nin Diosqa nerqa munasqa k'ata churiykisajta pusarikuspa zi moriyat sutiuj hallp'aman chayman chayaspataj payta q'olachipuwanki ima orgomanchus noqa zi nisqayki chaypi nispa Abraham manta parlaspa ichapis tapukunki. Imaraykutaj Diosqa chay hina zuway mana atinata zuananta ninman karqari nispa. Abrahampaj imachus aswan munasqa kasqantaraqta Diosqa nisqa payman qupunanta. Imaraykuchus Sonqonqa aswanta churillanpiña kasharqa. Diosqa yuyarichiyta munarqa. Tukuy imamanta nisqaqa zunay yuyayninpis Sonqonpiqa Dios llapuni kananta nitaj wajqa. Abrahamqa Dios manta kay hina kamachiyta uyarispa manchayta chariñak arinman karqa. Pitaj imachus noqanchejpa aswan munasqa kajmanta fasilta kacharikunmanri. Kacharikunaqa mana tikuj hinallachu ichari Abrahamqa separarqa Diosta kasuy aswan kasqanta. Dios manta qelqasqapi nin chanta Abrahamqa q'ayantin tutamanta hatarispa buzunta karunaykukuytawan iskay kamachisninta churin Isaactawan wajyarqa q'olachinapaj llant'ata k'utuytawan zerqa maymanchus Dios nerqa chayman nispa Abrahamqa Diospa kamachisqanta kasorqa Diosta creesqanrayku chanta Diosta manchachikusqanrayku Diosta maypaj may respetanapaj hina qhawasqanrayku Tukuy Sonqo creerqa, sichus Diosqa k'ata churinta, uywa wañuchisqa q'olachinata hina haywananta nerqa chayqa, atiniyuq kasqanta wawanta kawsashajta kutichipunanta. Chayrayku nisqa, Diosta yupaychaytawan kutimpusqayku nispa. Churintapukuqtinpis nisqa, Dios maymantapis rikurichimullanqa, paypaj corderota q'olachinanchejpaj waway nispa. Munasqa hermano, sichus señor imaynatachus Abrahamta nisqa, chayman rikch'akuqta niwasunman chay, imaynataj kanman, kasusunman pachachu, chayri nichu.

0: hanah paca tan.
1: Kaita kampah wakichin Radio Mosokchaski, Cochabamba llaqtapi, Bolivia suyupi.

0: Kuspa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.
1: Achaychiña kaspa nusasqapuri Diosminqa wawanchis papa punchakita.
2: Napaykamuy que munasqa llaqtamás walestapuni nuqawan kushkacharikushanki kay wakichita uyarikuspa. Kay wakichita uyarikuspaqa sumajtapuni kallpacharikunchis chari. Imaraykuchus Diospaq nisqasninta uyarispaqa sumajtapuni misk'irarikunchis. Ari, kunanqa ñawirillasunpuni San Juan Librupi chunka iskayniyuq t'aqaj kushkaninmanta qallarispa chunka kinsayuq t'aqaj tukukuyninkama. Chaypitaq unancharisun imaynatachus Jesús yachacherqa k'umuykukuq sunqu kanamanta, paytaq rikucherqa nisqanta yachachisqasninpaq chakisninta mayllaspa. Chanta mayllaytawantaq nerqa qankunapis nuqa hina ruwaychis nispa, chaykunata kunanqa uyarisun. Ahina kaqtanqa qallarillasunña.
3: Chaychika milagrosta Jesús ñawpaqinkupis ruwashaqtinpis judiosqa mana puni paypi creerqankuchu. Profeta Isaías panisqan juntakunampaq pay nisqa.
4: Señor, pitaq willasqaykuta creen? Mayqintaq Señor paq makinpaq atininta riqsiyta atinri?
3: Chayrayku mana creeyta atirqankuchu Isaíasqa nillasqataq.
4: Ñawisninkuta ciego yacherqa, sonqonkutataq rumiyacherqa, ñawisninkuwan ama rikunankupaq nitaq sonqonkuwan unanchaspa ñoqaman kutirikamunankupaq, ñoqataq paykunata ama sanuyachinaypaq.
3: Isaíasqa chayta nisqa, Jesúspa hatun kayninpak anchayninta rikuspa paymantataq parlarqa. Chay tukuytawanpis llaqtapi ashka kamachiqkunaqa Jesúspi creerqanku, fariseosta manchachikuspalla mana sut'ita paymanta parlaqchu kanku, sinagogamanta ama wihch'usqa kanankupaq. Runashllaman allin rihch'ayta munarqanku, manataq Diosmanqa. Chanta Jesús hatunmanta nerqa,
5: pichus noqapi creeqqa mana noqallapichu creen, astawanqa kachamuwajniypi. Noqata rikuwaqqa kachamuwajniytapis rikullantaq. Noqa k'anchay kani, kay pachaman hamurqani noqapi tukuy creeqkuna ama laqhallapipuni kanankupaq. Nisqasniyta uyarispa mana kasoqtaqa mana noqachu huchachani, imaraykuchus mana kay pachapi kaqkunata huchachaqchu hamurqani, astawanqa paykunata salvaq hamurqani. Pichus noqata qhesachawan palasqasniytataq mana hap'ikunchu, chay runata huchachaq tiyan. Parlarqani chay tukuy palasqayqa tukukuy p'unchaypi payta huchachanqa. Mana imatapis noqallamantachu parlarqani, kachamuwajni Dios tataq kamachiwasqanta parlani yachachinitaq. Yachanitaq paypa kamachisqanqa wiñay kawsay kasqanta. Chayrayku imatapis parlaspaqa tataypa niwasqanman hina parlani.
6: Juan chunka kinsayoq kaq.
3: Pascua fiestaman qayllaña kashaqtin Jesús yacharqa oran chayamusqantaña kay pachaman Dios tatanman ripunanpaq. Imaynatachus kay pachapi paypata kaqkunata munakorqa. Ajinata paykunataqa tukukuykama munakorqa. Senata mikhushaqtinku Simónpa churin Judas Iscariotaq sonqonman kuraq supay yuyaycharqa Jesústa hap'ichinanpaq. Jesústaq yacharqa Dios tatamanta hamusqanta, Diosmantaq kutipushasqanta. Yachallarqataq Dios tukuy atiyta payman qosqanta. Chayrayku sinapi kashaspa sayarerqa. Pata p'achanta orqukuspataq ucto allata chumpingman warkuiku korka. Uch illamiman yakuta hich arkospatak yachachisqas nimpa chakis ninta maillayta qallarerka. Chumpimpi karga chay toallawantak ch'akicherka. Simón Pedro manqayllaykuqtin Pedro nerka.
7: Señor, qanchu chakisniyta maillawanki?
3: Jesús taq kutichirka.
5: Kay ruwasqayta mana entiendinkichu. Qhipamanraq entiendinki.
3: Pedro taq nerqa.
7: Mana hayk'aqpis chakisniyta maillawankichu.
3: Jesús kutichirka.
5: Manachus maillasqayki chayqa mana nuqaqtachu kanki.
3: Hinapi Simón Pedro nerqa.
7: Hina kaqtenqa ama chakisnillaytachu. Makishnita umaitawan maillaway.
3: Chanta Jesús paita nerqa.
5: Pichus maillasqa kashan chaypata tukuy cuerpon llimphuña. Chakisnillanta maillana tiyan. Qankunaqa llimphuña kankichej. Manapis tukuy nikichejchu.
3: Jesús yacharqa mayqen ninkuchus paita hap'ichinan karqa chayta. Chayrayku nerqa, manapis tukuy nikichejchu llimphu kankichej. Chakis ninkuta mayllayta tukuytawan Jesús churakapurqa pata p'achanta. Chanta uhtawan tiyayku kuspa nerqa.
5: Reparankichejchu imatachus ruwasqayta. Chakis nikichejta mayllaspa. Qankuna niwankichej, yachachej señor, nispa. Walejta niwankichej, imaraykuchus chaypuni noqa kani. Noqachus yachachej señor kashaspa, chakis nikichejta mayllarqaykichej chayqa. Kikillantataq qankunapis chakis nikichejta mayllanakuychej. Chayta noqa ruwani. Kankunapis noqa hina ruwanaykichejpaq. Chegatapuni niykichej. Kamachega patronninmanta mana aswanchu. Nitaq kachasqapis kachaqninmanta aswan kurajchu. Sichus chaymasta entiendespa ruwayta yachankichej chayqa, kusikuyniyoqmin kankichej. Mana tukuy niykichejmantachu chayta nini. Noqa yachani pikunatachus aqllasqayta. Chaywanpis kay qelqasqaqa junt'akunan tiyan. Noqawan t'antata mikhoqqa kontray sikhurin. Kunanmantapacha chay imasta niykichej. Chay imas manaraq junt'akushaqtinku. Junt'akoqtin krenaykichejpaq noqa pichus kasqayta nirqaykichej chaypuni kasqayta. Chegatapuni niykichej. Kachasqayta wajyarejqa noqata wajyariwan. Noqata wajyariwaqtaq kachamuwajniyta wajyarin.
3: Chay imasta niytawan Jesús sonqonta nanachikorqa. Sut'inchaspataq nerqa.
5: Chegatapuni niykichej. Qankunamanta uj niykichej hap'ichiwanqa.
2: Apostolis nintaq paykuna pura qawanakorqanku. Ya chayta munaspa, pimantachus chayta nisqanta. Chaypacha apostoles ninmanta ujninkaj, pitachus Jesús munakuj, chayqa illanpi kasharqa. Simón Pedrotaq señaswan payman nerqa.
7: Tapuri, pimantachus palashan chayta.
3: Paytaq Jesús paqayllanpi kaspa tapurqa.
8: Señor, pitaq chayri?
3: Jesús kutichirqa.
5: Pimanchus t'antata chapuspa haywasaq chay kashan.
3: Chanta Jesusqa t'antata chapuspa Simón pachurin Judas Iscarioteman haywarqa. Chay pacha t'antata Judas mikhuykusqantawan paypa sonqonman Satanás yaykorqa. Hinapi Jesús payman nerqa.
5: Ruwanayashanki chaytaqa usqayta ruwamuy.
3: Mikhusharqanku chaykunaqa mana entiendarqankuchu. Imaraykuchus Jesús hinata nisqanta. Wakin yuyarqanku Judas Iscariote qolqe wayaqata hap'isqanrayku payta Jesús nisqanta. Rantimuy imachus fiestata ruwanapaq mana kanchu chayta. chairi wachasman y mayatapis como en hispaniscant. Judas kamikuita tukuitawan lloxiporga. Tutañatah karga. Judas lloxertin Jesús nerga.
5: Kunanka runachurin hatun chaskaña. Diuspis hatun chaskalyatah painehta. Sichustataka churipi hatun chaska kashan chayka. Diuspis churita hatun chalangata. Chaita manara himapi ruanga. Wawitasni mananya unaitachu kankunawan kasah. Chantatak mask awankichek. Imainatachu su diusman nergani ahinayatat kankunamampis ni ikichek. Maimanchus no gajishani chayman gajita mana atinkichekchu. Ugmosoh kamachiskata koikichek. Purahmanta munanakuichek. Imainatachus noga munakorga ikichek, ahinallatata kankunapis purahmanta munanakuichek. Kankunachus munanakunkichek chayaka, tukui runas yachanganku yachachiskasni kasga ikichekta.
3: Simón Pedroka Jesusta taporka.
7: Señor, baimantas dishanki.
3: Jesusta kutichek.
5: Maimanchus dishani, chaimanga kunan mana nogawan rita tinkichu. Kepamangra katiwanki.
3: Pedro tajrinerka.
7: Señor, imaraikutak kunan manda kanwan zita ati imanchu. Kangraikoga wanyusagpis.
3: Chanta Jesús paitanerka.
5: Wanyuachu no karaiku. Chegatapuni niki. Manara gallo wakashakti. Kanga kinsa kutikama ninki no katamana reksi waskaikita.